0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه'nin سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه'nin

0: Sesi Radyosu.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чешън Банко Дентай.
6: اینجا آنقره رادیو صدای ترکیه
7: ده ترکیه غنگ رادیو ده
8: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
9: پتر شیه رادیو صد بوری ترکیه از خمه
10: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
11: ایچ رادیو وچه ترکیه
12: گوارید گولس ترکیه
13: ایفیرده ترکیه آوازه
14: گیب لیر Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
16: Edo İfonitis Türkiye.
17: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este Radyo Voz de Türkiye.
22: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラソットなトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
11: イッツトルキエホンギアラジオや。
17: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
17: ブラストルキエニンセシラジオス。